0: teu que tem foto em social.
1: Nëmë kujtaj të më ujëtë, okëmë më në tukë, më nga jakë lakë të otë.

se na nga unë nda jawa kina, se na nga unë dhe nga nda ka gibi ki koj, nda su rriti koj, me nda usu ta vikenda, nda su ta vikenda. Nda rrive në më taka një kua, në kalungo, e lo mani kenda, në në lo lome, u asi vita në vika ato dhoku. Në në vej buke, u asi vita në vika ato dhoku. Se nga nda vama dhalë ta karoti kë në më taka një kua. Jo kongon sa kambi mbi vikenda, ke vaka usu ta vikenda, në të në kandin rri. Kësë mbera më nda nga nisë lia në mumbulo, vana, tu rango qisu. Usulia nga në mumbula wana turang. Kwa stafu chiko na vikanda di reungo. Libu na kaya vitu ni kuwa. Dala ungele su maiviti. Na vital nota kitu nga na maleta na kasa vitu maiviti ni kuwa na drugs. Na lovika ya dutu. Kaya na vika ya rasu tafu chiko na nanda kao tamato. Yer nanda kao tamato rtiku maiviti. Yer nanda kao tamato rtiki. Oke nda minda kakusur nga niya lilai. Minda baku kutiko. Minda ngumatu tiko nga na masu. Menda lolo vakiri chiku mera visau, mera suli mbulo wana turango chisu. Mati kindu suli ya nona mbulo wana turango chisu. Kuna wangu na busi nikaluwa yada na visau, na visau to dhoko, yango, yalo, vaka sama. Na singa wa yana, duna katu kuna chiku mwate kayo sabakame le ribiku tali nona busi ve esteri. Metu kuna wangu kwa esteri, keba kao na sini lako, enda na mate nga. Kwa na senga ni vosa, enda na mate. E na yadha na viva kumbula ina ndo tala wanua, ina kawa na itamamu, ina mati. E na mataka nikuwa, mboli kenda tiku, menda kakwa ni ngalu taka na njina liya msa tungo vikenda. Menda tukuna ani, menda tali taka, menda vos taka yani, menda vari taka ni vura, na viva kumbula ini ngoni turango chisu. E wasi vita, wasi vita, wasi vita na vika kevi. Isa tiku vati kikenda na kalou, wadha itali. O dhe itali rëntu i matanda, nisa nënda këllohu në turango qësu. Në mataka një kumë bële i kenda, nga ndrepa të në vima sulaki, se nga ndrepa të qiko në mbulo vësau, e rau rau, i tuala nga nguja sanda në turango, ka vivi koja, va masudi koja, tuku në vangu turanga, në i dhuru mai kina longu, në mai nungu këllohu, në mai nungu tui, në mai nungu turanga, a nga ndrepa në mbula, o sa vivu tu një taka nungu vola vola dha, o sa vivu tu një taka nungu dhala, në turanga si një mbera, o kwa në laku mai, në tiku vati kikenda, në kana vati kikenda, në tosa vati kikenda, në dhaka dhaka vati kikenda, në senga një ndua në kaina ndre ndre mbata nisa, tiku vati kikenda, në turanga chusu karisto, ena mataka nisinga ndendai, ona ngandreva nga mendua na masu me ona kadiba kina na kalona la tambu me liuta kikenda ke bako sa perni so leva kandu na mumbula bana turanga o la ku tumbeka ona no ka sinklada ba kena dindui na kanta ronga ba mena kena dindui na kanta ronga chiko na kena kai bostaki da na kena dindui ngoni nda sa sureta na ngoni turango chisu me viruma me mai turanga ni nonda mbula ona reida na besau na vida na vesau. Na vesau e na vesau me loma na ngimbasi ka maituma. Na vesau taka na rirai ni vika todok na no murai mantanga na vesau. Na vika na reida na vesau. Na vika na wakitavita kiko kina na vesau. Sambiula ibi na vika makawa kita nga e na yadho mevo na vika kede. Go na nonda mbulo watike na turano chisu. Au, bole ikenda na mataka nikuwa. Vikenda na marama, nonda vinga ravi e na mai vale sana bonu da vanga de vingra vkina e va kara rota kana kalona lo tambu na nonda vingra vi menda yalo ndina ta marama yalo ganga menda marama kukua menda vosa va kando ndono me mbaleta na na kosi peli kwa sa tungo vekenda da bonu ta kana na ndina na bonu da vanga da lo kina menda tukuni yalo ta ketinga me sa ndina nga na turango chisu tu na ndina to do ko tu wana klo. Amen. Vinaka vakalevu na varonga mai na mataka nikua. Vinaka vakalevu na da savambote tu na vosu nikalungo. Na sianga ni tale wale. Na lako, na vaka edora, na kandun me vaka edora. Na sindra ni tale lesu tale mai. Kana nga na kambi mbi. Na nonda rongoda ki na nonda vaka edora. Itulu na vosu na ngandre mosu ngote ki na mataka nikua. Ninda sarongoda na vosu nikalou. Minda talai roro, sarkina, minda takaba ki nindo na ka. Ya, rongoda. Kalau rorona numu marroya kada kau kini dona ka. Abu nunggu nanggi baklu ngata kian dekian nak kalau. You hear, you obey, and you do it. Abu seni kalau. Bila tunggu kian dana ronga tu balangan dah sinta kau kini dona ka. Nasi dona ka ni batal weekend. Minta tak kau. Minta kau niku. Bina balik bu sister Vini na. Bina kau bina minta kau niku. Kira nindu ngan nunggu masuk.
Meu, tine vikin tu na vosa ni kalungo. Vina kwa kalib turanga na nungu ni loloma, vina kwa kalib turanga na lo tambo, na bula ni ndo na marama, e kilili butu na kene talano ni vola tambo, na vika e vaka dora. Kima mi example, viki mami na bula tu ni kua. Sa masun laka na viyang, ndalinga kede vaka rongo, e rongo da na nungu ni vosa, e mani rongo na sara. Kena yalo e vio tania ka viyang unuwa na na vika vinaka na vaka sina itinga na vika vinaka kami kimi lako ya ni kavaka tete voli na tuku tuku vinaka ni nomu ni amai mate na kubele tai kuni atu dhage na katol ni singa ni kuwa kuni sasulia viki mami na lomu ni na yalo tambu mene imami buke buke kani imami liu kimisawa kabine vinaka masululaka na radio na mataka ni kuwa mena toso tinga na vika to doko e kadi vaki me vaka vinaka taki na vika sin vinaka me vaka lisina e alo mer lis vike moni e na mataka ni singen din dai er tobi mate ke sa kadi vana mbula o ira na senga tu vir ne lavo me vaka lavo taki o ira ndra ndra bua me vaka vutu ni utaki ravia debt free chiko me ra debt free yani na dai chisu na mataka ni kwa me ke ma mera ne ta ka vinaka na itavi ke me vaka itavi taki ke na mataka ni kwa masula talanga na vi kakim na vaka itavi kina na mataka ni kuwa ya dhuba na singa ndindai na lotu ni mataka na vivo nuwa kim vaka itavi kina vinga ravi kina na marama me kim vinga ravi me vakana numni ndo vinga ravi me kim vinga ravi vina kusara turanga na mataka ni singa ndindai ni vakalu ngataka na Mother's Day ntungwe mateki mami vakalu ngataki rna ngone rna turanga na bisnisi na vika kibe tiko kina na linga iki mami vaklo nga taki, me kilei kina ni kimuniti ko vat kiki mami. E to masu ka vako vini vinaka, senga na tatani, na edha nga nilwe muni ko chisu na ni mami kalo ka iba kambula ndo ndo nga. Amen. Vaklebu, sister Vini.